Armenian Variety-ն է Վենքուվերեն, Փարի երեգոս սիրելի ընդդիրներ։ Այսօր 3/7/25 օգոստոս 2026։ Մենք ներկայացնենք հայկական ռադիո ժամը Վենքուվերի Կոպրեդիոյեն, CFR Ohio-ի FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով kopredio.org. Armenian Variety-ն հավանաբար British Columbia հայ-մշակութային միությունը եւ ուղղալիքի միջոցով գսպրվի ամեն 3/7 երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին այդակրերը գրնագուն ընտրել այցելելով kopredio.org. Guy Ketcher.

Իսկ մեր հաջորդ լուրը գսե հայ երիտասարդները արհեստական բանականության միջազգային ասպարեզին մեջ։ Ուրախ եւ շատ քաչալերելի լուր մնալ եկաձե հայկական երիտասարդության աշխարհեն։ Հայ դպրոցականներ երկու բրոնզե մեդալ շահածեն արհեստական բանականության միջազգային ողոմբիական խաղերուն։ Մրցումը դեղի ունեցած է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ օգոստոս 2-ին 8-ը եւ Հայաստանի անունով մասնակցած են երկու խումբեր ընդհանուր առմամբ 8 աշակերտներով։ Մասնագից հայ երիտասարդներն Արամ Ամիրխանյանն ու Ռազմիկ Եփրեմյանը արժանացած են բրոնզե մեդալներու։ Արհեստական բանականության միջազգային ողոմբիականը աշխարհի տարբեր երկիրներեն ամենադաղանդավոր երիտասարդները իրարու թեմ գբերե։ Անոր մեջ կփորձարկվին ոչ միայն համագարկիչային քիրելիքներ, այլ նաև բարդ խնդիրներ լուծելու, դրամապանելու և նորարական մտածողության կարողությունները։ Այս հաջողությունը շատ կարևոր է, որովհետև այսօր արհեստական բանականությունը արագորեն կփոխի ամբողջ աշխարհը, գրթութենեն և բժշկութենեն, մինչև կորձարարություն և քիտական հետազոտություն։ Հայաստանի համար այսպիսի արդյունքներ գցուցնեն, որ երկինը ունի շատ խոստումնալից երիտասարդ սերունդը քիտության և նոր արհեստագիտություններու բնակավարին մեջ։ Գրնանք իսկապես հվարդանալ, որ հայ երիտասարդները այսքան մեծ միջազգային մրցակցության մեջ կշարունակեն իրենց տեղը հաստատել և Հայաստանը ներկայացնել Parzer Magartagi Vera, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Ձիրանը հայու հոգին, արևին ու հայրենիքին համը։ Երբ ձիրան փարը գարդասանենք, շադերուս մտքին անմիջապես Հայաստան գուքա։ Արարատյան դաշտի արևը, ամրան դա քորերը, քյուղական այքիները եւ ձարերուն դակ հասունցող ոսկեգույն բդուղները։ Ձիրանը հայուն համար պարզապես միրգ մը չէ։ Անթարցած է հայրենիքի, արևի, չերմության եւ հայկական ինքնության խորհրդանիշը։ Ձիրանի եւ Հայաստանի գաբը այնքան հին ու խորն է, որ անոր քիրական անուն նիսկ Հայաստանի հետ կապված է Prunus Armeniaca, այսինքն հայկական սալոր։ Հին աշխարհին մեջ Ձիրանը երբեմն կգոչվեր նաեւ հայկական խնձոր։ Հին հռոմեական եւ հունական հեղինակներ իրենց քրություններուն մեջ այս բդուղը գաբած են Հայաստանին հետ։ Հայաստանի մեջ հնակիրական բեղումներու ժամանակալ ձիրանի գորիզներ հայտնաբերված են։ Քարնիի եւ Շենքավիթի բեղումները գվգայեն, որ ձիրանը հայկական լեռնաշխարհին մեջ հազարավոր տարիներ է իվեր ծանոց եւ մշակված բդուղ մը եղած է։ Անշուշտ քիրական աշխարհին մեջ այսօր գշարունակվի քննարկումը, թե ձիրանի ամենահին սկսնավորումը ճիշտ որ շրջանն է եղած, քանի որ գենետիկական եւ հնակիրական ուսումնասիրություններ նաեւ գետրոնական Ասիան եւ Չինաստանը գգապեն անոր վաղ բազմության հետ։ Բայց մեկ բան անվիճելի է. ձիրանի բազմությունը այնքան խորապես կապված է Հայաստանին հետ, որ ամբողջ աշխարհին մեջ ան իր քիրական անունով իսկ Հայաստան անունը կգրե, ինչպես որ ասինք Prunus Armeniaca։ Ձիրանը Հայաստանի մեջ միայն թարմ միրգ չէ։ Հայկական խոհանոցին մեջ ան ունի բազմաթիվ գերբարներ՝ չիր, մուրաբա, հյութ, անուշեղեններ եւ բաստեղ։ Ամրան արևին դակ չորցված ձիրանը գարձես Հայաստանի արևը իր մեջ կբահե եւ ցմրան ամիսներուն ալ գշարնագե նույն այդ դակուկ ամրան համը։ Ձիրանի օգտագործումը հայկական ընտանիքներուն մեջ հաջախ նաև հուշերու հետ կապված է. դադիգի պատրաստած մուրաբան, ամրան չիրի պատրաստությունը, գամձարեն նոր քաղված հասած ձիրանը։ Բայց թերևս ձիրանի ամենակեղեցիկ կապը հայկական մշակույթին հետ գտնենք դուդուգին մեջ։ Հայկական դուդուգը պատրաստվելու համար սովորաբար գործածվի ձիրանենեի փայլը։ Այսպիսով, այն ձարը, որ իր բդուղով գգերագրե հայը, իր փայտով նաև ցայն գուտա հայկական հոգին։ Երբ դուդուգը գշնչե, գարձես ձիրանենեի մեջ բահված հայրենի հողի, արևի եւ մարդկային հիշողության ցայնը դուրս գուքա։ Երթերևս ասիկա է պատճառը, որ շատ հայերու համար ձիրանը պարզապես ասկային բդուղ չէ։ Ան գարոդե սպյուրքի հայուն համար ձիրանի համը գրնահիշեցնել Հայաստան գադարած ճամփորդությունը, մանկությունը, քյուղը, գամ հայրենի դունը, որ կուցե այլևս քոյություն չունի։ Փոքրիկ բդուղ, ոսկեգույն բդուղ, որուն մեջ կարձես ամբողջ հայրենիքիմը, արևը ամփոփված է։ Կարճացած, Հայաստանը միայն ձիրանի երգիր չէ, ձիրանն ալ կարձես փոքրիկ Հայաստան մնե, ոսկեգույն, արևոտ, քաղցր եւ հիշողություններով լեցուն։ Եկ միասին ունենք train coming alive queen երկերը Vancouver-ի Corporate Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այսօրվան մեր հետաքրքրական անյունը գսե մարդադարերը հայկական ցերակիրներուն մեջ։ Հայկական միջնադարյան ցերակիրներու ամենահետաքրքրական եւ ստեղծագործական երևույթներեն մեկը մարդադարերն են։ Մարդադարը մարդու մարմնի դեսկով զարդադար է։ Մանրանկարիչները ոչ միայն բնակիրը կգրեին, այլև յուրաքանչյուր էջ կվերածեին արվեստի գործի։ Մարդադարերու միջոցով անոնք գմիավորեին քեղաքրությունը, նգարչությունը և խորհրդանշական մտածողությունը։ Հաջախ մարդադարերը գպատկերեին սուրբեր, թագավորներ, երաժիշներ կամ սովորական մարդիկ։ Այսպիսի դարերը ոչ միայն գզարդարեին ցերակիրը, այլև պատմություն կփոխանցեին ընթերցողին։ Հայկական մանրանկարչության մեջ մարդադարերը ցույց կտան, թե որքան ստեղծագործ էին մեր միջնադարյան վարպետները։ Ունենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ի CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այս շաբթվա մարզական լուրը գսե 14 տարեկան հայ շախմատիստ Դիքրան Համբարձումյան հաղթեց աշխարհի թիվ 1 շախմատիստ Մագնուս Կարլսենին։ Մրցումը տեղի ունեցավ օգոստոս 18-ին։ Արցանց շախմատի մրցաշարին ընթացքին Դիքրան Համբարձումյանը վարպետ է արդեն եւ մեծ հաջողություններ ունեցած է բադանեգան մրցումներուն մեջ։ 2025-ին ան Եվրոպայի մինչև 14 տարեկաններու Ախոյանության արծաթե մեդալ շահեցավ։ Իսկ գայզագնային շախմատի մրցումին ոսկե մեդալ։ Ան գմարզվի Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի մեջ։ Մեծ վարպետ Դիքրան Հարությունյանի հետ։ Մագնուս Կարլսեն աշխարհի ամենաբարձր վարգանիշ ունեցող շախմատիստն է և 5 անգամ աշխարհի ախոյան եղած է։ 14 տարեկանին աշխարհի թիվ 1 շախմատիստին հաղթելը Դիքրան Համբարձումյանի ամենամեծ հաջողություններեն մեկն է։

Այս շաբթվա բանաստեղծությունը գուքա զարե խրախունի են։ Այս ձարը սուրբ։ Ձար դնգեցեք եղբայրներ, գաղնի սոսի եղևին, բարդեզին մեջ թաշտերուն, լերան վրա ժայրերուն։ Քարքարուդին աբարաժին, ցեր թաղարին սովորական, գամ սեղանին ամենօրյա, ձար դնգեցեք, բիդի փրնե անպայման։ Աբարաժը երբ փշրվի, հող գթառնա արդեն, չէ՞։ Թե թաղարին հողը քիչ է, շատ է գավը պրուդին։ Սեղան ըսես չոր դախտակ է, գսեմ քեզի, առաջ փայտեր, փայտն ալ ձար։ Ինչ քիդես թե ցամքած փայտը չարփենար, վրան թրված շոջիի թարմ ավիշեն, չի պատտվիր մադղաշ ութած արմատներուն, ու չի խրեր իր ոտկերն ալ հողին մեջ, ինքնալ արմատ չի թարնար։ Ձար դնգեցեք, ուրալ դնգեք բիդի փրնե անպայման։ Թարագուդակ սպասումի ու անհնար ըղցանքի, հողն է բարարդ, հողն է հբարդ, չուրն հանդարդ, թափված արյան և արցունքին բես արատ։ Այս ձարը սուրբ պիդի գանքնի, պիդի աջի ուրջանա, պիդի երգին բարձրանա, ամեն արդու այքափածին ըստվերն անոր պիդի հասնի մեծ լերան, շուկ պիդի դա արևափար ոսկե ձաձան հանդերուն, հազար փարև ու փյուր փարիկ պիդի առնե ամբերեն, որով կուքան աշխարի չորս ձագերեն, ու գշոյեն սաղարդ անոր մշտաթալար ալևոր։ Օ, դնգեցեք, ամուր ցերքով խնամեցեք, զարդարեցեք, բաշպանեցեք, բաշտեցեք, ազատության ձարն է այս։

Հայտարարություն համասկայինի հայ կրթական եւ մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանձնախումբի կողմէ Կրադոն ապրումներ քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրեալին հատկապես հրավիրված գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին Ջոխ քեղարվեստական հայդակիր Please join us to enjoy poetry songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն

Այս շաբթվա առաձանին գսե, ոչ մեկին մի պատասխանիր, երբ հարգացած ես, ոչինչ մի խոստացիր, երբ երջանիկ ես, որոշումներ մի գայացրու, երբ տխուր ես. Եվ Հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնդիրներ, կունգնդրիկ Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO Հայրուրան Պոլչինգ FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փող հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը, բարիքի շերգը մաղթենք ձեր բոլորին։